0: салатаута. Та група Борова МС. Ну ладгались. Дідом Резі.
1: Ir vosuris dīna, tu nagribi būt vīna, tu mekļi tik mani, ir pīza.

гнівнику і без брежа я оцеля із клубу мільоку. Інвець клуба смайді, ось із кафіні пізовіша з гайді. Клєта соркану, басу каскайдер і ті ейсто віні гуа. Бікадус, атікадус, окпарсов, пазарука, істера кулоб. На ті